0: 舅舅，这些年来想我这个爸爸吗？哎，你们快给我翻译一下。舅舅
1: ，папа спросил, ты по нему скучаешь в эти годы?
2: Да.
3: 他说想。
2: Я часто маму спрашивала, где папа.
3: 我经常问妈妈，爸爸在什么地方。
2: Когда я могу его видеть?
3: 我什么时候才能见到爸爸？
0: 你妈妈还好吗？
1: Джо-Джо, папа спросил, хорошо с мамой?
2: Плохо.
3: 不好。
2: Она все время говорит.
3: 他天天说对不起爸爸。Что
2: извиняется за папа?
3: 可我问他为什么？
2: И ничего не говорит.
3: 他什么也不说，只是哭。
2: Только плакает. Даже вредит здоровью.
3: 把身体都哭坏了。
0: 真的。